abile mi wa yi ko to fi gbon mo papa de nche oju eyin lo eyan ketete si motue